0: 神波县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд битнэ сонирын сонирхолтой

디라 탭제 송여 같은 하마 부회 오더득 바이링 오하다베 바둑스를 다를 즉슨 어릇 가지데 차가 노린 작슨 타도에 송여 같은 딩룬 사이린 부터 자주 쓴 호르든 기르네 보숭 소라경 위슨 히스카 컴펀 고르체 토한 타도에 타이른 우즈베 차가 노린 작슨 타도에 오슨 가르티 바둑스를 초모르른 하득득 토를 즈일인 부터 바굴릭딩 어정릭딩 바이디 내랑 아일급에 토스토를 즈일은 Ажилсын хөлхөг уртад хахаар дамжуулан жилдээ 200 дүн жагсан үйлдэгүүн боловсруулж, боловсруулалтын орлог нь 800 томон төгрөгт хүрчтэй илдэг. Дэнгэрүүн соёлын бүтэлч ажилсын хөрөлдөнд хөдөө тосгоны уран дарахан, бодсын бус соёлын өвийн уран мөрөгдлий хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахтай уялдуулж, сурагчдын нийтэд 3000 хүнудаа боловсруулж, гачаан ардын гэртэн ажил олж, орлого нь тогтгоноор нэмэгдүүлэхий бүтэмжтэй дайчил байна. Бошин солиогийн үйлсийн хавсрын төгсөх үйлдвэрийн тасагтай аж ахуйлалын хин ажлын байран өргөтгөх болон ур чадвараан дэвшлүүлэхээр дамжуулж хүлсэн ажилчны ижилх харьцлын 193-т хүргэж хүн дундчин сарын чалан 4000 төгрөгөс дэвсэд тогт хүрч байна. Мужинэ тараалан хөдөө тасгны тэн хэмийн орон бүсийн хамжил цаг ахуулга газар хөдөө тасгны бүтээн байгуулалтын ахуулга газар ханилт тавьж байцаан шийдвэрлэх газар хавсрын тэтгэг газар, төрийн бодлогын өөрчлөлтийн газар, мэдээжингийн төв, охолдог хүмүүсийн төв, тус тусаа хамаа бүхий тухайсан ажлын тойронд тус хэсэдвд хавсрын жолоодлог хийвэ. Боловсролтой чангатгаас нь төвийн ба мужийн намын хорооны банкчсан хавсрын тэтгэгийн ахуулж ядуугаа санжирүүлэх шийдвэрлэлтийн өргөтгөлийн үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнжгээ тоочлуулан найдваржуулжээ. Хөвчөссөн чанартайгаар дахин ядуурах ба ядуурах хорой шугамын урт хугац цагаар батсах хэрэгтэй. Эл газрын хин сайн туршлага сайн арга хийдлээр харилцан тойл болгож, хянан хөмжиж хавсрын тэтгэх ажилсын ажил олголт төрөл зүйлийн өд хөрөнгө гачаан сууж хавсрын тэтгэх зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, энэн дөөрн төрийн бодлого хөргөжүүлж, харилцаагаар хүчилж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлыг боттайд найдваржуулан өргөтөмж гаргахыг ахуулах хэрэгтэй. Ажлын хүчний нэгтрүүлж хөдөө тосгоны богтлоор хөгжүүлэн мандуулахыг явуулахэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Боловсролд оролцсон сурагчдад тус тусдаа тус удааны боловсролын уулаг баялаг хөлбөр маягийн шин сүвэн байж, тухайн талбарт жан сургалтын шууд төрөгдөлтэй бөгөөд бас эл газрын нийтлэг туршилгыг гүнзгий солилцоо хийж хараагаан үргэтгэхөн боттой арга сурч хэджээ. Дараагийн алхамд тус газрын бодит байдал тагаан уйлдуулна. Сорилчлгийн үр бүтээлэн ажлын бодит үр бүтэмж болгоон хувруулж банкчсан хавсрын тэтгэх ажлын шин дэгтэрд гархи ахуулан гэж илэрхийлсэн байна. Мужинэ тараалан хөдөө тосгоны тэн хэмийн хамаа бүхий хариуцлагатан нөхөд Чангчун, Сыпин, Байчэн, Сунгвэн орны тараалан хөдөө тосгоны салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөд болон тухайлсан ажлын салаа тасгийн хариуцлагатан най гарын хүн боловсролд оролцжээ. Манай хорооны мэдээ Синэ намын хорооны Нэгдмөл Франтин хэлтэсийн намын төв хорооны 5 сарын дэгний ураг нийтлсэн 77 жилийн ойг дурсгах гол сэдвтэй сулан сурал

0: Сене нами хороны нэгдмөл фанатин халтыс. Таун сарин нэгнэ ураан байгулын урнуул бай. Өл арчилсан нам бүлэг нам бүлгийн бус нэйтийн өмчилалт бус ажахуи син дахуаргийн хүмсийн түлоологч жичи. Намин гэшуны түлоологч нэйтэ хорангургун хүн ажилдаг дорлжжи. Олнороон ухсана үрэг харуучилган хамтар эрэг чүлж сэтгэл нэгтэн тамчих үзэл сана удустурин сууран бөгчүүд бай. Ажилдаг эхлэмөгч бүх хүмүүс цагаан нуурын амиахын усны өргөд хүрчээ цагаан нуур 9-р номерийн улаан онгоцоор тойрон үзэж цагаан нуурын амиахын бүтээн байгуулалтын өнгөрөлтийг өргөжүүлж 2018 онд ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин цагаан нуурын шинжилэн байцаах үед амиахын хамгаалалтын ажилд гаргасан амиахыг хамгаалах ба амиахын жугаачлалыг хөгжүүлэх талаар харилцан хавсралжиж харилцан довилгох энэхүү замаар лавдан баттай замнах хэрэгтэйг их чин сэтгэлийн найдлагыг өргөжүүлсэн байна. Тайрон үжид дууссаны дараа намын гадныг төлөөлөгч хүмсийн ярилцэг хурал хуралдуулжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны 5 сарын 1-ний ураг нийтэлсэн гэрэл сачрангүй түүхийг хамтаар өргөжүүлж 5 сарын 1-ний урагийн чухал их төвхөд аж холбогдол хийгээд цаг үеийн үн өртгийг гүн зүгээр суралцсан бөгөөд жовановчтой засаг ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх гол сэдвт хүмүүжил. Нэгдмөл франтийн хүрээндэх ариун чигчээр засаг барих уулаг зэрэг талын ажлын тухай өргөн дэлгэр нөвтрөлчөө сорилцоо хийбэ. Хорлын дараа бүх оролцогчдод манай сэндэржээ дундадын үндэстний хамтын цогцлын ухамсарыг батж цогцлох ордонд хүрчээ тайлбарлагчийн танил чуулга доороо дундадын үндэстний үсэг бичих анаг ухаан дуу бүжиг зэрэг талын үн удаан төвх болон гүүн уулагт хүний улам цаашид ойлгов. Олнороо тус удааны судлан сурагчих ажилдаг нэг удааны гүүн гүүнзгээ үржил санаа улс төрийн угаалдаг болохоор баггүй нэнтэй нэгдмөл фронтийн хүчтэй нэгтрэл болон гэж илэрхийлсэн байна. Дараагийн алхамтай Сене намын хорооны нэгдмөл фронтийн хөлтөс, нэгдмөл фронтийн үжил санаа улс төрийн жолоодмжийн үргэлжилэн гүнз гаруулж, хамгийн үргэн дэлгэр улсан хайрлах нэгдмөл фронтийн тасралтгүй бөгчүүлэн хөгжүүлж, бүх шинэ нэгдмөл фронтийн өлөтгөөдийн хүмсийн бүлхэмтүүлэн дагуулж, Сене намын хороо засгийн ордны гол ажилтэй нэгт уйлдуулж, нэн оргилм халуун сэтгэлэг нэн боттыг өрхөмлөх суртлаар үүрэг хариуцлагаангүй чтгэд Жүтгэл чармайлаг гаргаж, шин цаг үеийн сэний хөвчний хөгжилтийн шин хуудсыг бичгэлэхэд сүр талачтай нэгдмөл фронтийн хүчний нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Хар мод болгасны шанфан гачаа. Жимсэн хүрэглэн гин хаврын уларлын хамааралтын зэнгэлгийн хугацааг амжин бүх жилийн өдөр хураалтад суур тайлгуун өгч байна. Хар мод болгасны шанфан гачааны жимсэн хүрэглэнд адил бус төрлийн жимсэн модны салаа намаа эхлэн навч буюу чичиг дэлгэрж жимсэн тараачд яг жимсэн модыг хайчлан бордуур оруулан усалж байна. Хаврын ундрал бол жимсэн модны хамааралтын шижир алтан хугацаа болно. Хамааралд хамгаалалтын арга хэмжээ нэг бүрэн чүм жимсэн бүтээгдэхүүний яс чанар ба гаралтыг холбогдож байдаг. Нэрлэг хамааралд хамгаалалтаас гадна тараалангийн талбай нь олон ишид өжигнэлтийн хөлөр байдалч хаврын өдрийн амжилтны хүчнөр бэлгэж байна. Өндө алмарад алим улаангүйлс тахан жүрхэн жимс зэрэг олон төрлийн жимсийг боожулж жимсийн тараачд гажир орны байдалдан тохируулан тараачин айлын хөрөөнө эдэн умдааны бэлчилгийн нэмэгдүүлж жугаац өгсөд хөрийн ногоо төвж тараачин айлын ончлогт амтд эдэний амтлж байна. Шанфан гачааны ойшгүй жимсэн аж үйлсийн өрнөнгүй хөгжилтэн балгаас гачаа хоёр шатны хүчтэй тулгуурлаас салж дийлгүй юм. Жимсэн тараачдад ус чахалгаан зэрэг суур төхрөмжийн иж бүрдүүлэн төгөлдөрч үзснээр баггүй бас бурлуулгийн тавчгийн идэвхтэй байгуулан өгчээ ойшгүй жимсэн аж үйлсээр гол болгож зөөлжлалын аж ахуй хийгээд одоо үеийн тараалангийн уусалчин хөгжлөхийд айчилж жимсэн хүрээлэнгийн аж ахуйг гачаан ардий байжуулах чухал хөдөлгөөн гүрэв болгосон байна. Хондо сонсогчдоо дээрх нөхдөрлөгийн найруулсан хөчингийн нөхдөрлснээс сарнаа сингэн үйлснэн жанхал юм. Ан цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхдөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаартын жологи баяртай.
1: Пекин шигэн 11:30.
2: Чаг 人民广播电台中国之声

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дуун хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт биднээ сонирын сонирхол

차가 노린 우즘 증어른에서 도린 외칠간의 아질득 지 흔해를 흘승. 하다 박서골 올한 니금 타이럭대 함트른 거스득대 후들물 윌들갱 아질득 오르노슴 지르크 무단업 트로든. 아다 은차긴 늪도르긴 내린 올간 선스가이. 만에 허런의 서울 지르크제 장잉 장젠 조우텐 치긴 무단스나래. 타운 서린 늑니 암르틴 혹찬트 만에 시내 서일 조치라링 아질득 어둑 바일득 오르크대 야우스는 밴. 타운 сарын дэгний амралтын хугацаанд Манисена олон байлаг уулгатын ажилдаг өрнүүлж, олон ишит соёл жугаачлалын хэрэглэний шинэ эзэгнэлтийн хөлгөр шинэ байдлыг бий болгож, жугаачлалд амралтын өдрийн сэлүүчл жугаачлалын баяр чанхлыг өдөлтэй. 5 дугаар сарын 2-ны өдөр Бадрын мандсан гидааны хавур жагах том хөлгөрийн үзэгдэл жүжиг цагаан нуурын вангийн ордны уудам талбайд хөөр хөгжөнтэй тоглож, өргөн олон жугаачлалд гүн жужаа соёлын өвдөгшнэр хүргэв. 토소단의 타글티 세네 운드스트네 도 부직 오름질린 다스글 지오독 도벗 오름스트글티 타글지 부쿨 주직은 기단의 하울작 엠플릭 스르그지 도흰 업득시 바이들이 하룰지 토스 주직은 노트긴 도희 구은지게 오들지 알스그딘 기단 톡 사이리 북스달 델간 우줄지 망글 운드스트네 구은 조찬 장위리 오슬 출지 버츠인 보 사이리 오빈 오르무치 타트 후친 초은 토드 운드스트네 아르딘 장위리 구이지드 일루슨 바이 타올릭치디인 고이츠세흔 타올릭터 명근 질린 차그무치 답지 토한 탈뱅 우즈그치듯 운우당 오름질할때 운드스트니 서일인 고아세흔이 무드룰지 타운 사린 늑네 암릴틴 혹찬에 서일 주울질할디 바일릭 주울스날 바르크위 바사 오른세흔이 우줄리긴 흘구르 실드가 운드스트니 오름질할 서일이 오름질은 바드룰지 자간 우린 서일 주울질린 오슬질린 찬을세이티 후그질듯 후친남릴지 5-р сарын 3-ны өдөр 2000 бөгөөд 20 жиргооны цагаан нуурын сул сулуу жагас гөөхдөг уралдаан зинхнэр эхэлж. Бүх улсын алгажраас ирсэн 50 жагас гөөхөй дэх дур багтд цагаан нуурын хөвөн цоглорж, жагас ангансан ерөнхий хүндэр ялалтын тогтог уралдааны өрнөлөв. 5 цаг шах 1000 ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдаанд 1-р дасын шагналын 1, 2-р дасын шагналын 2, 3-р дасын шагналын 3-ыг сонгон гаргав. 토소단의 솔슬로 자그스고흐이득 오를다는 을가지린 자그스고흐이득치딘 허른득 설일척 넘극둘지 자그스고흐이득 오름어릭질이 대시도스날 바락구이바세 자가노린 자가상릭 서일이 오름다갈흠 오름질은 바드룰지 우즘징 어른의 솔슬로 암드릴 엠칠린 후친 넘릴슨 바인 5-р сарын 4-ны өдөр Сүнгийн Син Чаргил холбоогийн урлагийн бүлгэм цагаан нууртай дундын зүүдийн тэргэл сүүлж нутаг усаа махтан дуулийг их нийтийн асрамжийн тоглолт гаргаж Чаргил холбоо дуу бүжиг зэрэг олон түмний үжил сонирхох дуртын хөлгөрөөр их улсаа махтан дуулж нутаг усаа махтан саясаж баярын өдрийн жугаа цогцтой соёлын өвдөгш найр хүргэв. Тоглолтын мангийн ордны уудам талбайд оргил халуун сэтгэлгээр явагдчихи. Тоглолтыг Тяамын уудам талбайд туг мандхи үжиг гэх царгил холбоогоор эхлүүлж, намын төрсөн өдрийн 100 жилийн магтаал, сүм үеийн магтаал зэрэг тоглолтыг жалгаагаар гарчээ. Намын 100 жилийн өнгөрөлтийн өргөжүүлсэн бөгөөд нутаг усны хаан хөгжилд хувралдгийн халуунаар магтан саяшаасан байна. Гостяхын тоглолтын тайсан доорох үзэгчдийн нэгтгэнтэл алга ташилтыг хүртэв. 5-р сарын 5-ны өдрийн 17 цаг болтол бүх шинд нийт 4 төм 1400 хүн удаа зугаа цэгсдийн хүлээн авч зуулчлалын ерөнхий орлог 3643 төм 2000 төгрөгт хүрчээ. Адилогчааны хас зууны тэгжиг 2 жулгаагаар нэмэгдэв. Үүнд цагаан нуурын үзмжийн орон дээр зугаа цэгсдийн 3 төм 4500 хүн удаа хүлээн авч зуулчлалын ерөнхий орлог 3000 бөгөөд 36 төм төгрөгт хүрчээ. Манай хорооны сөрүүлжилэгч Ишэлян юм мэдэлснээр. Цагаан нуурын үзмжийн орноо сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг зэнхнэр эхлэв. Сайн дурын жирг санааг батруулж цагаан нуурын 5 эдсийн жугаачлын үзмжийн орноо соёл жугаачлын яс чанарыг дэвшлүүлж боловсон жугаачлын санаачлахын төлөө 5-р сарын 1-ний өдрөө дундад улсын өвхамт намын өмнөд горлос сэний хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс Сэнэ шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төвөөс голдон өрхөлж, сэнэ сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас даачлан өрхөлсөн ариун чөвөр нуурын хамгаалалтын сахиж боловснаар хамтар урагшлиг их 2000 бөгөөд 20 жиргааны цагаан нуурын үзмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг жинхэнэ өрхлөв. Сарын 1-ээс 10 сарын 1 болтол үргэлжилж, зөвлөлийн хөгжөнтэй уулдрын сайн дурын үйлчилгээ байнгжуулахыг боловлох болно. 5 сарын 1-ний хугацаанд Сайн дурын үйлчилгээ нь Монгол орны дэлгэн үзүүлэх ордон Чингис хааны жоо Жагас ангнах музей жугаачгийн төв Сайн дурын үйлчилгээний өртөө зэрэг 5 экол чигтэй зэрэгээр эхлүүлж зуулчлагсдад асуу навлах өмг тэглэмийн хамгаалаг боловснаар эдгэх арддаг юм үзүүлж хавсрын тэтгэг зэрэг үйлчилгээ хангав.

сайн дүрийн үйлчлэгчид оргил халуун сэтгэлгээр нэгдүгээр фронтын бат сахиж жуулчлагсдад сэтгэл тавин үйлчилж үзмж орны баяр тусгаал амралтын өдрийн үйлчилгээний даралтыг бүтэмжтэй намдуулж үзмж орны боловсон дүр төрхийг илрүүлж хүн бүхэн боловсон зугаачилд оролцож арчаа нуурын амаахыг хамгаалах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгож цагаа нуурын соёл зугаачил уусалчлын чанар сайтын хөгжилтөд сайн дүрийн хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна. Дараагийн алхам дээр шинэ сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас үүрэг хариуцлагатай суурилж их талд үйлчилж сайн дурын үйлчилгээний систем ан үргэлжлэн тагуулдэржүүлж сайн дурын үйлчилгээний төвшинийг дэвшүүлж бүх хүчнээрээ цагаан нуурын соёл зугаачлын төрөл төмдгийн яс чанарыг дэвшүүлж төс төвшүүлэн боловсон өмнөд горлосын бүтээн байгуулалтад сайн дурын хүчин чадлан өргөх болно. Манай хорооны сурвалжилэгчлийнхээ гимэдэлснэр Хада баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран гол сүдөвт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь хада баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран хөдөлмөрөөр хүсэлжүүдэн тэргэлсүүлж 5 сарын 1-ний хугацаанд сургууль нийгэм тойрог гар холбон уг санаагаа үйлдвэрлэгчүүлэх гол сүдөвт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлж хада баг сургуулийн 5-р оны бүх багш сурагч улаан нийгэм тойрогийн ажилтан жиж сайн дурын үйлчлэгчид хамтар тус удааны ажилдаг оролцож байна. Ажилдаг нь улаан нийгэм тойргийн уудам тал байдаг жинхэнэр ихлүү. Ястал дээр хада баг сургуулийн хамаа бүхэн хариуцлагатан яраа тавьж сурагчдын хөдөлмөрийн дунд ур чадвараар нэмэгдүүлж зан чанараа давтан боловсруулах хийж аргачлал байна. Улаан нийгэм тойргийн хариуцлагатан хөдөлмөрийн орон бүс болон үүргийн тохирлолтыг танилцуул байна. Бүх сурагчдэд төв цангаар тангаргалж оргилм халуун сэтгэлгээр хөдөлмөрийн хайрлах, дээр хангамгийн үйлдвэрлэгч үүлэх өрсөж байгааг илтгэж. Тосотны ажилдаг нь сурагчдын нийгэм тойргийн орчин тойрны ариун чөвөр, асрын замын чөвөрлөх, сайн дурын үйлчлэгч зэрэг гурван дугуйлам хобаач. Багш болон сайн дурын үйлчлэгчийн дагуулдаг доор орон бүс хобаа нь үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнөл байна. Ариун чөврийн дугуйлангийнхэн уудам талбайн хог навсыг нарийн ханамгай чөвөрлж, бие чарах чөвлөх багц хэрэгсэл болон охуулгын самбарын арт байна. Асрын замын цэвэрлэх дугуйлангийнхэн жижиг зар мөдөг нар намбай арилгаж, өлдөв босдын өмхөлж, хуучин асрын замын цоосын байдалтай болгоо байна. Сайн дурын үйлчилгээний дугуйлаг нь үйлчилгээний өртөд ном бичгийн өмхөлж, ард түмүүж үүлэх өд босыг тавьж, бодит үйл ажиллагаараа нийгэм тойргийн нас төсөдийн хайрлан халамжилвэ. Сурагчид ажил хуваарлаг хамжилчиж, өрчиж арга түүлдэр байж, хүч хөлсөрөн хөдөлмөрийн гоо сайхны тайлбарлж, сайн сайхан оюун санааны төрс байдлаа илрүүлсэн байна. Хада баг сургууль тус удааны ажилдаагаар ажилтны хол болгож, хөдөлмөрийн хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, гэр бүл ба сургууль нийгмийн хамжилтчин хүн хүмүүжүүлэхийг ахуулж, хөдөлмөрийн жаргал санааг сурагчдын сэтгэлд хадгалж, сурагчдын бүх талаар хөгжих өрөөлөр өсөн байжгд хүчин тэмрэлсэн байна. Хөндөс сонсогчид доо дөрөх нөхтөрлөг энэ найруулсан хөчин энэ нөхтрөлснөөс сарнаа Сингон Уилсонын Жан Холлин. Энэ цагийн омнот гарлсан Монгол хөлний сонирмод нөхтөрлөг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартын жолгий баяртай.

0: Бээжингийн чагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг.

0: 而且呢乱穿球或是呢你给还得么个这个的那一个里边这过来不如心里给我一个这个说了啊啊啥呢问这个啊这个他俩都有的那都一次问这雪山龙雪融化山龙你给我叫我们把那的什么大手机我心里把那样子来的一那次那把阿德根多尔出来和一件说山文集罗春秋一龙城一那那一那家别的路的人我的苏尼和那个老婆不得人别的那到龙城市的人托兰的人也没个和一起到达一点多大家的人说
1: үндэсэн цогчтой хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндэр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн ариулагч өхөрчин хүү нэвтрүүлэх шамар жаргал хянахч танаа ерөнхий хянахч бүргүүд хангарал тавьсан.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Төв нийгмийн бодож чурглалы Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд бидний сонирын сонирхолыг

아다 엄낫 카를라심 망글 흘니스는 무드네 늪투르르긴 착발라 헌드산스크치다 엔차긴 늪투르르긋 갈토 타운 사린 늑네 암블틴 혹찬트 마네스네 소일 졸칠라링 아질득 얼룩 바일득 오울흐테 야우흐슨 차가 노린 우즘징 어르네 센 도린 윌칠그네 아질득 징 흐네르 흘슨 하다 박서골 올란 니금 타이륵테 함트른 걸스득테 후들므르 윌델긴 아질득 오르누슨 지르크 무드네 늪투르르든 Одоо энэ чагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилэгчээ Жан Ин Жан Жен зөвтэн чигийн мэдэлснээр. Таван сарын нэгний амралтын хугацаанд манай сэний соёл жуулчлалын ажилдаг өдөг баялаг уулгатай явсан байна. Таван сарын нэгний амралтын хугацаанд манай сэний өдөг баялаг уулгатай ажилдаг өрнүүлж олон ишид соёл жуулчлалын хэрэглээний шинэ эзэгнэлтийн хөлгөр шинэ байдлыг бий болгож жуулчлалд амралтын өдрийн сүлүүчл жуулчлалын баяр чанхлыг өдөлтэй. 5-р сарын 2-ны өдрөөр Бадрын мандсан гиданы хавар жагх том хөлөврийн үзэгдэл жүжигийн цагаан нуурын вангийн ордны уудам талбайд хөөр хөгжөнтэй тоглож, өргөн олон жугаач өсдөд гүүн жужаа соёлын өвдөгшнээр өргөв байв. Тосоданы тоглолтын сэний үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж өгөх төвөөс урам сэтгэлгтэй тоглож, бүхэл жүжиг нь гиданы хавар жаг амьдлыг сэргэж, төвхийн өвдөгш байдлыг харуулж. Тус жүжиг нь нутгийн түүхийг гүнжгээ уудалж, алс хөдийн гидан түүх соёлыг бүхлээр дэлгэн үзүүлж, Монгол үндэстний гүн жужаан жагвыг өөсөлж хүлж, бодсон бус соёлын үбийн өвөрмөц татгах хүч нь чөөн тод үндэстний ардын жагвыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тоглогчдын гоцсайхан тоглолтоор мянган жилийн цаг мөчид авч, тухайн талбайн үзэгчдэд үн удаан уламжлалттай үндэстний соёлын говаас эхний мэдрүүлж, 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны соёл жуулчлалыг баялагжуулснаар баггүй бас уран сайхны үзүүлэлгийн хөлбөрөөр шилдэг үндэстний уламжлал соёлыг уламжлан батруулж, цагаан нуурын соёл жуулчлалын өөсөлжлийн чанар сайтыг хөгжүүлдэг.

Коробдугаарда сийн шагнаал гурвыг сонгон гаргавэ. Тусуданы соцлуу жагасгүй хүйдэх уралдаан нь Алгачрийн жагасгүй хүйдэгчдийн хоорондох солилцоог нэмэгдүүлж, жагасгүй хүйдэх урмөрөгдлийг дэвшлүүлснээр баггүй бас цагаануурын жагасагнах соёлын уламдаг алхам уламжилан бадруулж, үзэмжийн орны соцлуу амьдралд амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна. 5-р сарын 4-ний өдөр Сүнгийн Синг Чаргил холбоогийн урлагийн бүлгэм цагаан нууртай дундадын жүүдийн тэргэл сүүлж нутаг усаа махтан дуулийг их нийтийн асрамжийн тоглолт гаргаж Чаргил холбоо дуу бүжиг зэрэг олон түмний үжил сонирхох дуртай хөлгөрөөр их хурдан махтан дуулж нутаг усаа махтан саясаж баярын өдрийн жугаа цогттой соёлын өвдөгш найр хүргэв. Тоглолтын мангийн ордны уудам талбайд оргилм халуун сэтгэлгээр явагдаж, тоглолтыг Тяамын уудам талбайд туг мантхи үжиг гэх царгил холбоогоор эхлүүлж, намын төрсөн өдрийн 100 жилийн магтаал, Сүнгийнэ магтаал зэрэг тоглолтой жалгаагаар гарчээ. Намын 100 жилийн өнгөрөлтөд эрэгчүүлсэн бөгөөд нутаг усны хаан хөгжилд хөврөлтийн халуунаар магтан саяшаасан байна. Гостяхын тоглолт нь тайсан доорох үзэгчдийн нэгтгэнтэл алга ташилтыг хүртэв. 5-р сарын 5-ны өдрийн 17 цаг болтол бүгшэнд нийтээ 4,1400 хүн удаа зугаа зөвсдийн хүлээн авчээ. Зуулчлалын ерөнхий орлог 3,643 төм 2,000 төгрөгт хүрчээ. Адилогчааны хас зууны төгсөг 2 жилгаагаар нэмэгдэв. Үүндэ Чаганыурын үзэмжийн орондө зугаа зөвсдийг 3,4500 хүн удаа хүлээн авчээ. Зуулчлалын ерөнхий орлог 3,000 бөгөөд 36 төм төгрөгт хүрчээ. Манай хорооны сөрүүлжилэгч Ившил Ян юм бодолснаар. Чагаан өрийн үзэмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилтгч хэнэр ихлэвэ. Сайн дурын жирах санааг батруулж, чагаан өрийн 5 эдэсийн жугаачлын үзэмжийн орны соёл жугаачлын яс чанарыг дэвшлүүлж, боловсон жугаачлын санаачлахын төлөө 5-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өвхамт намын Омнот Горлисны хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс Сэнэ шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төвөөс голдон эрхэлж, сэнэ сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас даачлан эрхэлсэн ариун чөвөр нуурын хамгаалалтын сахиж боловснаар хамтар урагшлиг их 2000 бөгөөд 26 оны цагаан нуурын үзэмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилтг жинхэнэ эрхлэв. Дөрвөн сайн дурын бүлгэм үйлчилгээний гүрнүүлж үйлчилгээний шат үеийн 5 сарын 1-ээс 10 сарын 1 болтол үргэлжилжээ. Зөвлөлийн хөгжөнтэй уулдрын сайн дурын үйлчилгээний байгжуулахыг боловлох болно. 5 сарын 1-ний хугацаанд Сайн дурын үйлчилгээ нь Монгол орны дэлгэн үзүүлэх ордон Чингис хааны жоо жагас ангах музей жугаач устын төв Сайн дурын үйлчилгээний өртөө зэрэг 5 экол чөгтэй зэрэгээр эхлүүлж зуулчлах сэдэд асуун давлах амиг теглимийн хамгаалаг боловснаар эдгэх арддаг мөжүүлж хавсрын тэтгэх зэрэг үйлчилгээ хангав. Сайн дурын үйлчилгээчд оргилм халуун сэтгэлгээр 1-р фронти бат сахиж зуулчлах сэдэд сэтгэл тавин үйлчилж үзэмжийн орны баяр тусгаал амралтын өдрийн үйлчилгээний даралтыг бүтэмжтэй намдуулж үзэмжийн орны боловсон дүр төрхийг илрүүлж хүн бүхэн боловсон цугаачлалд оролцож арсаа нуурын амаахыг хамгаалах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгож цагаан нуурын соёл цугаачлал уусэлчлийн чанар сэтгэл хөгжилтөд сайн дурын хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна. Дараагийн алхамд Шинэ сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас үүрэг хариуцлагатай суурилж, их талд үйлчилж, сайн дурын үйлчилгээний систем нь үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, сайн дурын үйлчилгээний төвшний дэвшлүүлж, бүх хүчнээрээ цагаан нуурын соёл зугаачлалын төрөл төмдгийн яс чанарыг дэвшлүүлж, төс төвшүүлэн боловсон Омнот Горлисын бүтээн байгуулалтад сайн дурын хүчин чадлан өргөх болно. Манай хорооны сөрүүлжилэгчлийнхээ мэдээлснээр Хада баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран гол сүдөвт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилтг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Хада баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран хөдөлмөрөөр хүсэлжүүдэн тэргэлсүүлж 5 сарын 1-ний хугацаанд сургууль нийгэм тойрог гар холбон уг санаагаан үйлдвэрлэгчүүлийг гол сүдөвт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилтг өрнүүлж Хада баг сургуулийн 5-р оны бүх багш сурагч улаан нийгэм тойрогийн ажилтан жиж сайн дурын үйлчлэгчд хамтар тус удааны ажилтгд оролцов. Ажилтг нь улаан нийгэм тойргийн уудам тал байдаг жинхэнэ эрхлэв. Ёстол дээр Хада баг сургуулийн хамаа бүхэн хариуцлагатан яраа тавьжээ. Сурагчдын хөдөлмөрийн дунд ур чадвараа нэмэгдүүлж, зан чанараа давтан боловсруул хийж оролцуул бай. Улаан нийгэм тойргийн хариуцлагатан хөдөлмөрийн орон бүс болон үүргийн тохирлолтыг танилцуул бай. Бүх сурагчдээ төвчангар тангаргалж, оргилм халуун сэтгэлгээр хөдөлмөрийн хайрлах, дараа хамгийн үйлдвэрлэгчүүлэх өрсөлдөгөө хилтгэж. Тосотны ажилтгын сурагчдын нийгэм тойргийн орчин тойрны ариун чөвөр, асрын замын чөвөрлөг, сайн дурын үйлчлэг зэрэг гурван дугалам хобаач. Багш болон сайн дурын үйлчлэгчийн дагуулдаг доор орон бүс хубаа нь үйлдвэрлэгийн ажилтг өрнүүл бай. Ариун чөврийн дугалын хин уудам талбайн хог навсыг нарийн ханамгай чөвөрлж, бэй цайрагч өглөх багц хэрэгсэл болон охуулгын самбарын арч бай. Асрын замын чөвөрлөг дугалын

Хин жижиг жармуудыг нарнам бай арилгаж, өлдөв бусын өмхөлж, хуучин асрын замыг чавсын байдалтай болгоо байв. Сайн дурын үйлчилгааны дугаалаг нь үйлчилгааны үр дүнд ном бичгийн өмхөлж, ард түмүүжүүлэгд босыг тавьж, бодит үйл ажиллагаараа нийгэм төргийн насны хүүхдийн хайрлан халамжилв. Сөрөгчид ажил хуваарлан хамжилчиж, өрчиж орох түүлдэр байж, хүч хүлсрэн хөдөлмөрийн гоасыхны тайлбарлж, сайн сайхан оюун санааны төрс байдлаа илрүүлсэн байна. Хадаа баг сургууль тусгай ажилдаагаар ажилтай хол болгож, хөдөлмөрийн хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, гэр бүлва сургууль нийгмийн хамжилчин хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, хөдөлмөрийн жарга санааг сурагчдын сэтгэлд хадгалж, сурагчдын бүх талаар хөгжих өрөөлөр өссөн байж гээд хүчин тэмрэлсэн байна. Хөндөс сонсогчдоо дөрөх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхтрөөснөн сарнаа сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ чагийн омнод горлосын монгол хөлний сонирмөдөний нөхтөрлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартын жолгий баяртай.